tina vo ma tina ma te di go le vi ka ta le vo so si vya me ma ti di go vi nge ka ta le vo ke si vya me ni mo ti la ga e vi ni mi da lo ga e vi Ivi kolo lebo na ume o ka bevi me lo lebo te ume viko kalaga ivi enge ko vo te

Ali biluku kachulo baji se vya me tuluka kachulo baji se vya me biluchite kya le.

0: Ani mwa se, mwa sa che du kwa, ye do za. Ala kwa. Ati o. Asa kwa. Ye na wa. La ye.
1: Yeah.